0: ke nnete mokone gauta e bitsiwa gorite kontinenteng ya Afrika. Re molebogile Beatrice Tshilwane ka mebaraka yeo mo lebakeng le re šutelela mabaloi mabitsela ka dintlhagolo tša Afrika.
1: Eric le Beatrice ke a leboga motheletše thobaelang ditaba tša kontinente ya Afrika. Re thoma ka tša ka Zambia, mme tšona ke tša gore naga ye e fedišitše keletšo ya leruo le ditšweletšwa tše dingwe tša nama go tšwa ka mononageng ya Afrika Borwa morago ga gore seemo sa bolwetši bja diphoofolo bja Tlhakole molomo se kaonafale. Go le bjalo, molaodi wa kgoro ya go šetšana le tlhokomelo ya diphoofolo ka nageng ye o ipileditše go balemi le ba bangwe gore pele ba reka leruo go tšwa ka nageng ya Afrika Borwa ba ye gokaganye le kgoro ya gabo go nete fatša gore go ba le tshepidišo ya maleba yeo e sepelelanago le molao wa naga wa go reka ditšweletšwa go tšwa dinageng tše dingwe. Tšaaka Malawi ke tša gore palamente ya naga ye gare ka maitekelo a go nyaka thušo ya ka ntle go netefatša gore dinyakišišo di bulwa gape malebana le seo se tlhotšego kotsi ya sefofane ya ngwageng wa 2024 yeo e bolailego mohlatša moporesidente Solo Sechilima. Komiti ya palamente ya nakwana e gokagantše le bahlankedi ba dinyakišišo tša forensic go tšwa ka mononageng ya Afrika Borwa kotsi yeo e fetile ka bophelo bja Chilima le batho ba bangwe ba seswai. Tanzania, seemo sa manano go parara kontinenteng ya Afrika se tantše šedi foramong yeo e sepetšwago ka Dar es Salaam. Babeeletši, borakgwebo mmogo le bahlami ba melao ba botshane fao go tsenela foramo yeo go tla ka maano a go tlhabolola manano go parara kontinenteng ya Afrika. Polokego ya motlhagase ke nngwe ya ditaba tšeo di tantšego šedi kopano nyeo. Tšaaka Zimbabwe e bile re ruma ke tša gore mosadi wa mengwaga ye 33 le moredi wa gago wa mengwaga e 14 ba tlhokagetše morago ga kotsi ya mollo wo o fišitšego mokutwana wa bona lorelore bošegong bja Labobedi tikologeng ya Dombo tšena. Moleledi wa maphodisa Emmanuel Mahoko o re dinyakišišo tša maphodisa di tšwela pele go utulla seo se ka bago se hlotše mollo woo. Ke tšona tšeo ke a leboga.